nuwa gbɔ hun mi dɔnu mi bo kplɔnu mi do ayi no mɔnu bia me maka wa nu pɔn a ewɛ no wa nu gbɔ etsi mi dɔ nje fifa mɔ dzi ɖe ayitsi me nu e maka yi mɔ hun mi le dɔnu mi. Kwe a ton wèn sa dote. Kwe a ton ne an. Un tenkman. Bono sou kwa kwe. Non kwo joko de jè kakben e. Non wuli bono viche. Bono ena se kouyi asome. Won joko ni oko wende, pa ni oko wende, bon fie na si oko kon le bibonu, nye kpo to viche kpo, mini moten, bo si ku no kanji. Won, eni oko wende mi de, bon wado yi yi we yo, wwe kpe do nyade nou. Bo, nyan non mo yi chekpo wwa chekpa, bo do kodu mi kaka e yo. Ouve e kpoda yi cheme anzon. Bon, ya o yik beni waya. E kawado kodon miye me kodon. Bodo mina chion.

Eyo wa, benevin su, benevin yonu, fiyana mi. Mi aba kwe gboto u, nyi sobido. Sobido ekbe bido chana mi. Do ekbe alen choda. Choda, wetiri ama ton gong lepe ame, ebe nkeke uwe nyi gong akbe ya. E gaya le po, ne gasi le kia kwe po le radio tokpa ji ya mi do la se. Do mi le radio tokpa ji le fie 104.3 ji emi le. Le ame gang pa po ba ti ya gome. Eye ati ya gomme si ale mi anto mi monji nti ya enu e jona la ti ya gomme o sugbo e le nye eduru doto alo balo dodo alo aseun alo agbebe nya wa alo mi ade bi adoku kele mi asio be nya e mi gbona alo nde wa mede eye bebe en ma sova ti ya gomme wa ma kudo e yo ame opona gomme le me so pe na de ya e bi so le fie egbeto aja no